life begin. Oh, yeah, what up? Åh, oh, sånne skønne hasta kiksen. Åh, oh, med kostum bacon, altså skikk det tattes. Åh, oh, ja, what? Åh, oh, ja, ja, ja. Åh, oh, ZT's af mat. Åh, oh, greier den støven af.

0: Og miljarder. Den precis når kostingen er pilsken.
1: Ja, vel i køk.
0: Åh, disse dåse, da brann nog licht precis. Det var bedre. Nog slåperske.
1: Ja, nej, rap. Nog hier en tijn.